ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯍꯟꯖꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯀꯥꯏꯔꯣꯜ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯖꯔꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯀꯥꯏꯔꯣꯜꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯆꯈꯤꯕ ꯁꯩꯁꯛꯄꯁꯤꯡꯗꯤ ꯄꯦꯅꯥ ꯌꯥꯀꯥꯏꯔꯣꯜꯗ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯑꯕꯣꯝ ꯃꯩꯇꯩ, ꯏꯃꯥꯂꯩꯕꯥꯛ ꯄꯨꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯕ ꯏꯁꯩꯗ ꯚꯠꯈꯟꯗꯤ ꯁꯪꯒꯤꯠ ꯁꯪꯁꯥꯟꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯄꯁꯤꯡ, ꯂꯥꯏꯁꯣꯜ ꯏꯁꯩꯗ ꯁꯟꯖꯦꯟꯕꯝ ꯕꯪꯀꯤꯝ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡ, ꯊꯣꯡꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯅꯥꯍꯟꯕꯤ ꯗꯦꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯥꯡꯌꯦꯝꯕꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯃꯆꯔꯟ ꯁꯤꯡ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯊꯪꯁꯤꯠꯅ ꯍꯤꯗꯥꯝ ꯏꯕꯣꯆꯧꯕ, ꯇꯣꯡꯕ꯭ꯔꯝ ꯁꯃꯨꯉꯧ ꯁꯤꯡ, ꯕꯤ ꯀꯦ ꯄꯥꯟꯖꯤꯃꯌꯨꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯥꯄꯝ ꯁꯨꯔꯆꯟꯗ꯭ꯔ꯫

ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯗꯦꯕꯗꯥꯁ, ꯁꯩꯁꯛꯂꯤꯕ ꯗꯤꯅꯦꯁ ꯁꯔꯃ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯦꯜ ꯁꯅꯥꯍꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯁꯒꯣꯜꯁꯤꯝ ꯇꯤꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔ꯫

ꯃꯇꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯁꯨꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯕꯥꯆꯁꯄꯇꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯄꯇꯤ ꯁꯔꯃ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯈꯥꯏꯗꯦꯝ ꯂꯟꯗꯟ ꯕꯂꯥꯗꯦꯕꯤ, ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫

ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯄꯤꯖꯥ, ꯁꯩꯁꯛꯂꯤꯕ ꯁꯣꯔꯤ ꯁꯦꯟꯖꯝ, ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯔꯣꯃꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯔꯣꯃꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯁꯣꯔꯤ ꯁꯦꯟꯖꯝ ꯃꯁꯥꯃꯛ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ, ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫

ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯇꯝꯁꯩꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯁꯩꯁꯛꯄꯤ ꯁꯂꯥꯝ ꯁꯣꯐꯤꯌꯥ ꯆꯅꯨ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯙꯅꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯍꯦꯡꯕꯝ, ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯇꯥꯃꯤꯅꯁꯤ꯫

ꯐꯥꯏꯔꯦꯜ ꯊꯥꯒꯤ ꯑꯉꯧꯕ ꯂꯤꯆꯤꯜ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯣꯐꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯥꯎꯕꯣꯏ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯗꯦꯕꯦꯁ꯭ꯋꯔꯅ ꯁꯩꯔꯤꯡꯕ ꯁꯒꯣꯜꯁꯤꯝ ꯇꯤꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯦ. ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯂꯦꯈꯪ ꯊꯝꯕꯥꯜ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯅꯥꯎꯕꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯏꯇꯨꯝ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯇꯦꯁ ꯀꯤꯁꯣꯔꯅ ꯁꯩꯔꯤꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯖꯤꯇꯦꯟꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ.

ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯑꯍꯧꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕꯁꯨ ꯏꯟꯅꯔꯛꯂꯦ ꯇꯋꯥꯟ ꯊꯥꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯏꯔꯩꯕꯥꯛ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯈꯛꯇꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗ

ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ ꯅꯤꯄꯥꯟ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯅꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯇꯦꯛꯄ ꯅꯨꯡ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯂꯤꯂꯥ ꯁꯥꯟꯅꯕꯤꯒꯗꯕ ꯕ꯭ꯔꯍꯃꯄꯨꯔ ꯀꯂꯥ ꯁꯪꯒꯝꯒꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯀꯥꯡꯕꯨ

0: ꯍꯣꯏ
1: ꯍꯣꯏ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯗꯣꯁꯃꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯪꯉꯤꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯪꯉꯝꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯌꯥꯝ ꯐꯪꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯆꯠꯊꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯌꯣꯜꯂꯤꯕ ꯀꯩꯊꯦꯟꯗ ꯌꯣꯜꯂꯤꯕ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯐꯪꯉꯛꯄꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯡ ꯆꯥꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯗꯨ ꯆꯥꯔꯨꯕꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕꯗꯨ ꯐꯪꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯠꯇꯕꯁꯨ ꯆꯥꯡꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯥꯡꯕꯅ ꯍꯦꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯁꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯎꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯁꯤ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯁꯤꯁꯤ ꯐꯩꯌꯦ ꯐꯩꯌꯦ ꯅꯔꯤꯅ ꯑꯃꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯁꯤ ꯃꯅꯥꯁꯤ ꯆꯥꯔꯒ ꯗꯥꯏꯕꯤꯇꯤꯁ ꯐꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯋꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯂꯣꯟꯗꯥꯗ ꯄꯪꯆꯥꯗ ꯆꯥꯔꯒ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯣ ꯀꯌꯥꯝ ꯆꯥꯒꯗꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯪꯗꯅ ꯇꯧꯕ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯃꯦꯒꯥ 3 ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯗꯤ ꯉꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯪꯕ ꯃꯈꯜꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯐꯪꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯣꯃꯦꯒꯥ 6 ꯌꯥꯝ ꯐꯪꯍꯜꯂꯝꯅꯤꯅ 6 ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯃꯒ 3 ꯋꯥꯠꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯦꯃꯦꯁꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯄꯣꯠꯁꯨ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯄꯤꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯐꯕ꯭ꯔꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯟꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯠꯀꯟꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤꯅ ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯁꯤꯗ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯝꯕ ꯁꯥꯕꯗ ꯋꯥꯠꯂꯛꯄ ꯑꯣꯔ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯣꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯄꯤꯕꯁꯨ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯄꯤꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ
0: ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯆꯦꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯟ ꯑꯦꯕꯖꯣꯔꯞꯁꯟꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ
1: ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯛꯄꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯨꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯃꯥꯛꯀ ꯀꯩꯅꯣꯒꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯟꯖꯥꯏꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯏꯟꯇꯦꯁꯇꯥꯏꯟꯒꯁꯤꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯇꯨꯝꯍꯟꯅꯕ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯃꯍꯤꯁꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯗꯨ ꯇꯨꯝꯍꯟꯕꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤꯅ ꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤꯁꯤ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯅ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯦꯝꯊꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩ ꯑꯀꯛꯅꯅꯗꯤ ꯄꯟꯖꯔꯔꯣꯏ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯣꯠꯁꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯔꯠ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯕꯣꯗꯤꯒꯤꯁꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤ ꯅꯦꯝꯊꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯗꯤꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯏꯁꯤꯡ ꯋꯥꯠꯄꯁꯤ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯗꯤꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯤꯝꯅ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯗꯥꯏꯔꯤꯌꯥ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯟꯗꯒꯤꯕ ꯈꯣꯠꯈꯤꯕꯗꯨ ꯋꯥꯐꯝ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯆꯨꯝꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯁꯤꯝꯇꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯆꯣꯛꯊꯔꯛꯄ ꯀꯣꯛ ꯉꯥꯎꯔꯛꯄ ꯀꯣꯛ ꯆꯤꯛꯂꯛꯄ ꯃꯐꯝ ꯃꯔꯥꯡ ꯈꯪꯗꯕ ꯋꯥꯈꯟ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯗꯗꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯈꯧꯔꯥꯡꯕꯗꯤ ꯐꯥꯎꯗ꯭ꯔꯝꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯅꯥꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯄꯪ ꯑꯃ ꯆꯥꯁꯟꯕ ꯑꯣꯔ ꯑꯁꯤꯡꯕꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡꯗꯨ ꯄꯤꯁꯜꯂꯒ ꯐꯒꯗꯧꯗꯨꯗ ꯃꯄꯪ ꯆꯥꯁꯟꯕ ꯏꯁꯤꯡꯗꯨꯅꯤ ꯈꯪꯗꯕꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯁꯨ ꯂꯩꯇꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯏꯕꯤꯔꯒ ꯄꯨꯕꯤꯔꯒ ꯎꯔꯒ ꯉꯥ ꯂꯩꯇꯅ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯗꯤꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯟꯖꯥ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯗꯗꯅ ꯌꯥꯝ ꯊꯛꯄ ꯐꯪꯗꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯗꯥꯏꯔꯤꯌꯥ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯅꯣꯔꯃꯦꯂꯤ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯐꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯂꯩꯕꯤꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯗꯅ
0: ꯏꯆꯦꯃ ꯃꯇꯝꯗꯤ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯛꯑꯦ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕꯁꯤ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯏꯆꯦꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯟ ꯋꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯏꯆꯦꯃ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯃꯆꯥ ꯑꯝꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯔꯣ
1: ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯝꯁꯟꯕ ꯇꯥꯁꯟꯕ ꯈꯪꯖꯟꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯜꯂꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯈꯦꯠꯅꯩ ꯑꯩꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯛꯇꯤꯁ ꯇꯧꯔꯕꯗ ꯑꯩ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯗꯣꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯁꯝꯅ ꯊꯝꯖꯔꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯥꯁꯟꯕꯁꯤꯃ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯇꯣꯛꯁꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯗꯤꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯟꯁꯤ ꯂꯩꯍꯟꯕꯁꯨ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯗꯥꯏꯠ ꯆꯥꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯗꯤꯖꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯅꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯋꯥꯈꯜꯗꯒꯤ ꯊꯣꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯇꯝꯒ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯒꯦ ꯋꯥꯈꯟ ꯂꯦꯞꯇꯣꯏꯅꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯇꯧꯒꯦ ꯋꯥꯈꯟ ꯂꯦꯞꯇꯣꯏꯅꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯦꯗ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯟꯁꯦ ꯁꯥꯒꯠꯄꯤꯔꯒ ꯑꯩ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯅꯕꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯧꯅꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯈꯪꯉꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯊꯝꯕꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯥꯛꯇꯤꯁꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕꯤꯕ ꯁꯣꯔ ꯆꯅꯤꯡ ꯇꯥꯅ ꯍꯣꯟꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯦꯒꯨꯂꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯃꯈꯜ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯌꯣꯒꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕ꯭ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯥꯛꯇꯤꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯥꯅꯥꯌꯥꯃ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯅꯤ ꯌꯣꯒꯗ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯛꯇꯤꯁ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯝꯃꯨꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯪꯖꯕ ꯈꯔ ꯄ꯭ꯔꯥꯛꯇꯤꯁ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯐꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯏꯁꯥ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨꯁꯨ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ
0: ꯃꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ,
1: ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ.
2: ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯡ ꯑꯃꯗꯒꯤꯅ ꯇꯥꯡ ꯇꯔꯦꯠ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯃ ꯆꯨꯞꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯟ ꯋꯤꯛꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ �ICDS ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯠ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯠꯇꯨ ꯋꯥꯡꯒꯣꯏꯗ ꯆꯥꯏꯜ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯠ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧ ꯄꯨꯕꯤꯔꯤꯕꯤ ꯁꯤꯅꯥꯝ ꯇꯝꯐꯥꯗꯦꯕꯤꯒ ꯅꯆꯦꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯁꯥꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯍꯟꯖꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯅꯕꯒꯤ ꯄꯨꯡꯖꯥꯗꯨꯁꯨ ꯌꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ. ꯏꯆꯦ ꯂꯨꯄꯥꯁꯨ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯍꯟꯅꯅꯕ ꯇꯧꯔꯁꯤ.
3: ꯐꯅꯤ ꯐꯅꯤ ꯏꯆꯦꯕꯦꯝꯃ.
2: ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯏꯆꯦ ꯂꯨꯄꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ.